0: tuje na mo go ne kiran ge sum bde sim na sha cho
1: ba la nga ji te na da ne ngam ji ma do khop di pyo nge sang wa za mi su yi
2: ba la nga le ji te na da
3: nga le ji te na da
4: nga ji te na da

0: Tulege kirar chu ti ezbe. Nye tsueba cheb jis. Tegine to dogu tsu ji ji. Kira gyurcha samj. Kira nye che de mari la. Su ming chang chi de mari. Kira su su chi tsu.
1: Rangar samne sam. Kanda nga su da ne cha. Babi rang shu ting ku. Rang ge ju ju shen pa dong da. Babi ka kwa su ne yong du ge.
0: Nye ki zo shu ting ku. Ki zu nga ta ga ri ga ma da ru. Nga hu tu na. Nye ka ri ne che pyo ba.